ano pe ma me ma wachi na me fo mro hane ba kwa chipo ni kasa fidisi ani da so efe se o hwa obi na no so aba pa mu ananzu ya da foforo kra oba de de ache na ekwasi da aye 5th July 2026 na ananzu oba de de ache ndie apostle waji na dwadada Antini na kwa yekwa se da ile apostle waji na adwa antini nanso ye bepe bibi ade ahye yekutuku na ye da boye ho bra se de be yo kino ba de pie fi na hini ni mo yenye iraba Etira fira waso wafidie na na wahwe no zani da so e fe na waso gusu a utie no mesira po acho pa se mane enko so enda ha ani se apostle ensole nko no na minim se wonye bibi ade ahye yekutuku antini ma fidi ne enkoso enna ha apostle ogusuba abraham na wahwe no tse ono da ay awe church of hope ano obedru chapikrum ne nimpata mu a ye wo e martin mu ho ena kwaseda bia yesu anti enna kwaseda ye mesra pa cho pa se se woni ba bia kwa na wafo atalia na odi ani akire e martin mu na wakoka eye awe church of hope fo na ono mu abum asum amana efefefe anti mesra pa cho pa

Aminsa nso e ma wachi bi na memfom no hane ba ko a chiripo nka sa fidi so ani da so efi se o show blender non du abo pepepe non du abo pepepe me no trans no nsia bremu 7:30 pepepe na apostle osu ba abraham ba wa kwam odi nyankopon asem ebre Tuyemfo, efa aye uhu tansuna esru ehu enti minim se ende wanye bi ashe okutuku ifat ada ye friend se osru ana se uhu aye ade bi a edi nipa nya pa edi nipa nya menkankana kristofo edi enya yie enti nyagidi na ka kire eye obi biara Ono edi asie ewo abrabwe mu no one osutumi fat ade bi abronsam tadi edi eye a kristofo so kunim pa eye ade be fe ne osuro ana se ohu e fre ehun se kristofo enso ye ni gidi ade bi si akakra bi ni aboto na wa pao ni nyankopo na odi ni wire akwa akohye niamma bi ensem fata mu afi ni dini ye kristo de nyagidie enunti a ye fre wo se oye kristo ni no nyagidie ne kwase de wo bakwa akoblɛ wo ho saa ade a chie aduane kropo wa no bi a ma wo kran ni wo se wo kwa akosom enso ni nyina mu no wo ni gidie wo gidie ni so a gidie no te se dwe kambu ano pe me san so chia obi ma me nche inusa fuseni adams tinkuti adams san so da ya masa coach okufiko fam kwa ma me nche ay ajaz masa ajaz woni ohunkani ano pe me chao so kwan so san so da incoming deputy communication officer nana jedu incoming deputy communication officer o e ani dc dream o jawan south ano pe mi chacha osunko kwan so ni so ba dia dum oho ye oba dia di che na ana se yo ba dia pa utrimu pono ebeba mu mi si utrimu pono ebeba enti no pim na kunko ani never give up na so na mr buama ano pe osun mi chacha osunko kwan